0: be ma wo junso ni mu pai
1: e bikam
0: e ya wo
1: ani moja e di e chira
0: ana wo tempampan e wo junso na chi
1: ensansa
0: gu be ma no
1: e dura e be boa wo
0: ani amuzu pi
1: oba
0: wo be ma no wo tempampan bone e wo
1: ensu bi fifiri mu ba
0: e toda emu e keka wo
1: e dura e be boa wo
0: ani amuzu pi
1: wo benya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyina